Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026 od 21. augusta do 3. septembra. U Italiji za delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se i takmičiti u 15 sportova, a u Olimpijskom komitetu BiH očekuju naravno da će to takmičenje predstavljati priliku za nove vrhunske rezultate bosansko-hercegovačkih sportista. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Davor Komšić kazao je na preskonferenciji u Sarajevu da krovna kuća BiH sporta nastup sportista na ovo značajnom takmičenju vidi kao važan korak ka putu ka olimpijskim igrama, tačnije u Los Angelesu za 2 godine.